Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Дякую.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш, інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим, і в теплих спогадах.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю! З вами телепроект «Ігри розуму» на першому міському. З нами у студії знов моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую. Ну і завжди з нами авторка телепередачі «Ігри розуму» Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і зараз у нас гостя Вітас Валентина, директорка Одеського обласного центру української культури. Ми дуже раді вас вітати. І ми не просто так запросили вас, бо ви сьогодні є прикладом для багатьох, як в Одеському регіоні взагалі працює напрямок культури, і ми вже знаємо, що і інші регіони хочуть у вас дізнатися і повчитися, і це дуже приємно. І я знаю, що у вашому центрі також і відкрит центр, простір психологічної підтримки. Розкажіть трошки про нього, яка була ідея, хто відвідує цей простір, да, і що взагалі, як культура зараз впливає на ментальне здоров'я наших мешканців?
3: Доброго дня, дорогі ведучі. Дякую за те, що ви мене запросили. Доброго дня всі слухачі і глядачі. Я, правда, дуже багато своєї, частину своєї діяльності присвячую якраз роботі із людьми, з дітьми, і всі працівники нашого центру також спрямовані на роботу якраз із людьми, які на сьогоднішній момент потребують якоїсь психоемоційної розрядки, якоїсь підтримки. І в нас ми дуже часто ходимо, нас запрошують у медичні заклади, у заклади, де наші військовослужбовці проходять медичну реабілітацію після лікування від поранень. І ми бачимо іноді такі важкі картини, таке важке спілкування з такими люди-травмами, що наші працівники приходять і вони дуже також виснажені. Угу. Адже коли ти працюєш із людьми, які потребують допомоги психоемоційної, то ти віддаєш ту свою частинку душі, тепла, що і вкладуєш в кожну людину, що сам приходиш і хочеться якось розгрузитися. І так у нас виникла, звичайно, ідея, що добре було б, якби в нас був такий простір. Звичайно, наш центр, він весь простір для психоемоційного розвантаження, але дякуючи обставинам, дякуючи благодійному фонду «Вітри змін», ми все-таки змогли відкрити в себе в центрі кабінет психоемоційного розвантаження для наших працівників, а також для тих людей, які приходять до нас в центр. Особливо люблять його діти. Це якраз, ну, скажімо, кабінет став територією турботи, безпечності і свободи, тому що туди дуже люблять приходити діти, вони там можуть спілкуватися, там є багато різноманітних ігор, там є різні предмети, з якими можна займатися творчістю, а можна просто сісти і послухати, як співають пташки, пташечки, тому що в нас відповідно є такі програми, які ми можемо включити. Можемо просто взяти, попросити людину, щоб там зіграла щось на саксофоні і так. Клас. Тобто це ось така територія турботи, як для наших працівників, так і для всіх, хто хоче.
2: А чи були складності? Ну, ми знаємо там досвід там освітян, їм дуже важко переключитися на допомогу самостійно собі, да? Бо от ваші працівники, да, от вони виїжджають, проводять заходи, там підтримки в лікарнях, в школах, в університетах, я навіть знаю, що ви дуже активно там працюєте. Чи були складності для них сприйняття того, що вони також повинні турбуватися про себе? Бо знайти час у робочий час, так сказала, для того, щоб просто дати собі там 5 хвилин, для того, щоб відновитися.
3: Так, звичайно, тому що, що є якісь певні перестороги, тому що навіть не перестороги, а якісь такі моменти, які люди не могли спочатку збагнути і переступити. Тому що людина, наприклад, якщо це співак, чи якщо це майстер, він завжди зібраний, він володіє увагою багатьох. А тут він заходить, залишається сам на сам, і ну якось спочатку було це трошки дивновато. А з часом ми іноді навіть розуміємо, що і просто у виробничій сфері якісь, ну, тому що робота є робота, бувають різні моменти. Угу. І ось там хтось комусь щось, можливо, не так сказав, можливо, не та інтонація. І люди можуть собі зайти і просто відключитися, побути самими собою.
2: Чи можна так вважати, що культура, да, це і є такі можливості відновитися? От, наприклад, я багато відвідувала ваших заходів, і ви долучені до багатьох днів спільнодії, які відбуваються в Одеському регіоні. І я бачу, як це працює. Чи бачите ви ці результати? От, наприклад, коли ми були на майстер-класі по розпису, я не знаю, як це вірно називається.
3: Великодніх яєць.
2: Так, великодніх яєць. Приходили люди з одним настроєм, а уходили з взагалі іншим. І це, знаєте, це через те, що культура лікує. І це як перші такі вхідні ворота для людини, для того, щоб вона, ну, попіклувалася про себе. І якщо ми бачимо, що якісь є проблеми в неї, ми можемо перенаправити. Чи перенаправляєте ви людей кудись, коли ви бачите, да, там, якісь порушення там, психоемоційного стану, психічного стану, бо ви ще ж є тренеркою, правильно?
3: Так, так.
2: Так, от розкажіть трошечки про це, і в якому напрямку ви тренерка, і як впливає всі ваші заходи на людей?
3: Звичайно, до нас приходять люди, які йдуть до нас за допомогою духовною і душевною. Ми не лікуємо як професійні лікарі. Угу. Ми не є професійними психологами і ми не є психотерапевтами. І навіть якщо я пройшла півторарічний там курс для роботи із такими з арт-терапії та проведення там певних таких процесів, то я все одно не вважаю себе спеціалістом. І в цій ситуації, з медичної точки зору, я завжди говорю, не нашкодь. А ось наше основне якби завдання, чим ми лікуємо, чим ми допомагаємо, це слово, пісня, це творчість, це музичний інструмент, це можливість побути сам на самоті, поспостерігати, наприклад, там тільки одну картину, от у нас в кабінеті музею однієї картини, де просто степовий літній день на картині, і ми включаємо там відповідні розслаблюючі мотиви, і людина залишається сам на сам з собою, із мистецтвом, і своїми думками. Звичайно, в процесі певних там, ми проводимо дуже багато майстер-класів, де навчаємо, передаємо традиційну нашу культуру, обрядовість. І в процесі от спілкування майстра й учня ми бачимо іноді, що людина себе не дуже так коректно чи адекватно може поводити. Навіть безпосередньо в тому майстер-класі, де ви були, ми помітили таку специфічну поведінку однієї із наших учасниць. Ну, ми про це їй абсолютно не говоримо, особливо коли це діти. ми можемо запропонувати батькам, що ми щось побачили, що, можливо, ви не звертали увагу вдома, зверніть увагу на такі-то там речі, і, можливо, вам потрібно звернутися до психолога за порадами. І, звичайно, завдяки вашим допоміжним матеріалам ми можемо надати якраз і адреси людей, куди можна звернутися. У нас були такі, але, звичайно, я не хочу про це говорити, були такі випадки, коли це навіть не пов'язано з війною, коли була не дуже адекватна поведінка у хлопчика, з ним не могли абсолютно ніяк справитися, ніякі, ну, нічого не допомагало, ні школа, ні сусіди, там, ні батьки. І ось допомогло ліплення з глини. Він з майстром, з нашим Олександром Гаркавченко, він просто вклав цю душу в цю дитину. І зараз хлопчик абсолютно спокійно, нормально, адекватний. Сам уже зараз допомагає ліпити. Так. Тому, я ж кажу, наше основне завдання – це слово лікування словом, піснею, пензлем, творчістю.
1: Пані Валентина, а які ще є напрямки, окрім ментального здоров'я у вашому центрі?
3: Наш центр дуже цікавий в різноманітних планах. В нас можна самому розвиватися, прийти, тобто ми, в нас працює школа традиційних ремесел Одещини за 10 напрямками. В зв'язку із війною, ще навіть при ковідних моментах, ми трошечки обмежили цю діяльність, і зараз вона обмежена. Ми більше можемо виїхати там в навчальні заклади, до себе збираємо. У нас одна проблема, в нас немає бомбосховища, і ми тому обмежили перебування дітей і людей у нашому. Ми не тільки з дітьми працюємо, це і з військовими, і з переміщеними особами і з творчим контингентом. У нас можна співати, у нас працює два чудових вокальних ансамблі, куди можна приходити і просто можна займатися сольним співом. У нас є свої керівники. І величезна така напрямок – це дослідницька робота про нематеріальну культурну спадщину. Ми якраз займаємося вивченням і дослідженням тієї живої історії, культури, яка зараз переглася і побутує на Одещині, і яка якраз є саме ознакою нашої самоідентифікації, тому що національної приналежності ми через саме ці обряди, традиції, через традиційні ремесла, ми це все зараз відкриваємо і зберігаємо. До речі, два слова ще скажу, що саме якраз жива культура Одещини збагатила національний перелік елементів нематеріально-культурної спадщини 11 елементами. І зараз привідкрию чуть-чуть завісу таку таємниці. Ми навіть уже на дорозі по одному із елементів живої культури. Ми надіємося, що в 26-му році в нас буде свій елемент і в ЮНЕСКО.
2: Супер.
1: А які ви можете відмітити традиційні культурні ремесла?
3: Одещини. Для Одещини характерно. Це наша причорноморська глиняна іграшка. Це глиняна іграшка свищик. Дивіться, це не просто іграшка, з якою грається дитина. Це практично музичний інструмент. І що цікаве, що цим займаються як дорослі, так і діти. І глина – це ж є екологічний матеріал. Він, глина лікує, глина розвиває, тому що, створивши таку іграшку з мамою, з татом, дитина вчиться відтворювати якісь звуки, тому що там є отвори, які позначають 7 нот, і там можна зіграти абсолютно звичайну мелодію. Ну, звичайно, хто це вміє. І коли до нас приходять наші дітки, навчаються цьому, вони обов'язково там 2-3 рази приходять, ця іграшка, яку вони виготовили, висихає, і приходять уже вони на останні рази, ми в музеї, там можемо з ними створити цілий шумовий оркестр. Дивіться, це ж відпочинок. Це розвантаження. Діти, які приходять до нас, вони, їх не можна забрати звідти. І мені іноді часто приходиться спостерігати, як мама стоїть за дверима і треба йти додому. Треба йти додому пізно. А діти не хочуть залишатися. І також,
2: не хочуть уходити.
3: І також, до речі, от якраз є створений фільм за допомогою ЮНЕСКО, створений фільм, ну, там був цілий проєкт, який ми реалізовували, і створений на сьогоднішній день фільм про нашу причорноморську глиняну іграшку, який перекладений і на англійську мову, і там логотип ЮНЕСКО, його бачать абсолютно у всьому світі. А фільм цікавезний, про саме про причорноморську іграшку. І ось за тільки за 4 дні в цьому місяці у нас пройшло за 2 дні біля 200 осіб навчання, і вчора, позавчора також десь 380 осіб у нас пройшло навчання. Це із причорноморської глиняної іграшки, із південного степового розпису. Тому що Одещина цікава чим? Люди в основному в Україні і в світі знають Петриківку. А в нас Петриківка для нас не характерна. Для нас характерний південний розпис, який ось коли у вас на цьому щоденнику, скоріше можна сказати, що це південний розпис. Він такий дрібненький, гострий. А з чого люди його відтворювали? З того, що бачили навколо, степ, який він 2-3 тижні навесні він буяє гарний, а потім він висихає і все-таки колюче, дрібненьке. Ось і в нас оцей південний розпис, він не такий буйний, як, наприклад, Петриківка. Він дрібненький, але він настільки цікавий, настільки колоритний і настільки передає нашу традицію, яка пов'язана там з предками, що сьогодні багато дуже молоді зацікавлюється. І от шопери оздоблюємо на футболки мотиви якраз південного розпису ми маємо. Тому Одещина цікава дуже різними елементами у цьому відношенні. А які в нас обрядові дійства? Особливо зараз наближаються новорічні свята і різдвяні. Та, ну, вся Україна може позаздрити тим подіям, які будуть скоро в нас відбуватися, наприклад, в Орлівці, в Осичках. Обрядодії, яким по 200 років вони не втратили свого первісного вигляду. Звичайно, ці обрядодії розвиваються в плані того, що там появляються нові якісь, ну, наприклад, шампанське, ну, в процесі там, чи прикрашені по-іншому ті маски якимись сучасними тканинами, сучасними оздобами, таких, яких раніше не було. Але сама суть залишається тою, яка була 200 років назад.
1: А чи буде у вас захід зробити маску? Іграшки ви робите з глини?
3: Ми іграшки з глини робимо, щоб зробити маску безпосередньо. Так, якщо в нас буде замовлення, дивіться, у нас є у Троїцькому теж наші майстри, яких ми можемо запросити, і вони допоможуть у вигляді пап'є-маше зробити там різноманітні маски, тому що якраз саме у них це розвивається. Якщо хочеться зробити таку маску, яка бере участь у оцих подіях, в Осичківських дітках чи у Мошолі з Орлівки, то тут, звичайно, потрібно запрошувати тих майстрів, які це правильно розуміють, роблять і відповідно до традиції, тому що це такі речі, яких не варто. Якщо, знаєте, як в лікуванні, якщо не знаєш, як подіє, краще не потрібно робити.
2: Те ж саме ви говорили про вишиванки. якщо краще купувати так. Навіть ті, які роблять на фабриках.
3: Так, тому що вже, коли ви не знаєте джерела, звідки походять оці вишиванки, тому що, от наведу такий приклад, ми всі знаємо вишиванковий фестиваль. Це ще був доковідний період. Приїхала майстриня із, ну, це була майстриня з Івано-Франківщини, точно знаю, бо я її запитувала, звідки вона. Ой, це домоткане полотно, це така традиція, як я подивилася виворітну сторону вишиванки, там, знаєте, наші бабусі колись сказали, що на вивороті, ну, вишиванка взагалі вишивається, виворітна сторона для Бога, а лицьова для людей. Так? То на тій вишиванці, де виворітна сторона, кажуть, чорт діти колише, там вузли, там зв'язані нитки, там отаке переплутане. І вона вишивальниця. Так, це була ручна вишивка, але вона дуже була недотримана певних вимог. Так. І я не хочу сказати, що ну, всі так роблять. Просто коли ми купуємо такі речі, які хочемо використовувати як сакральне, хочемо як оберегові речі, то тут треба дуже бути уважним і дуже так уважно підходити до вибору. Але коли ми говоримо про просто сучасний одяг, який декорований народною вишивкою, тут і машина підійде, тут будь-який варіант. І навіть якщо там не придавати тій вишивці не дуже акуратні такого значення для себе, ну, можна вдягати, це ж не так. Угу. Тільки що вже для себе треба визначитись.
2: Цікаво, да? А скажіть, а які от обряди, да, в нас на Одещині є під Новий рік? От що потрібно робити, що не потрібно, як це правильно зустріти Новий рік? Бо кожного року ми ж знаємо, да, там, ну, буде зараз рік... Коня, да? Значить, треба то-то-то-то-то-то-то-то покласти. Що нам цього року потрібно робити, щоб наступний рік зустріти, знаєте, щасливими, вільними?
3: Дивіться, якщо ми хочемо на це розглядати з точки зору традиційності, то я взагалі про Новий рік не дуже і говорила б. Я б, скоріше, говорила б про Різдво.
2: Отлично.
3: Так? Тому що Різдво – це саме початок уже всього, ну, для святкування народження Ісуса Христа сповіщає, і перша зірка ця символічна сповіщає за народними віруваннями, що відкривається небо і щастя сходить на землю, і в цю ніч щастя по землі ходить. Там є дуже багато відповідних вірувань і традицій, і певних таких прикмет, які пов'язані із цим вечором, коли ми стіл накриваємо, як його треба накрити, скільки страв треба ставити, скільки скатертин стелити, що класти по кутках, і потім куди це все використовувати. Цього дуже є багато. Але ну, ми не завжди про це знаємо, і ну, я не говорю, що цього потрібно дотримуватися, тому що є люди, які більше вірять, наприклад, в релігійну сторону даного свята і відкидають повністю народні оці прикмети, говорячи про те, що це забобони. Є люди, які вірять тільки в народні, але вони теж йдуть і до церкви. Основне – зустріти з добрим настроєм, з добрими справами, тому що якраз коли, давайте перейдемо на мову вже так бізнесову, за традицією саме якраз оця фінансова енергетика, енергія в родині, там в людини перезапускається в оці часи, в часи якраз з Різдва.
2: Угу.
3: І чому традиція завжди була подавати людям, хто ну, бідних, ну, там, давати якісь свої на їхні потреби. В українців є дуже така цікава традиція, що коли вони сідають за стіл 6 числа, завжди треба ставити за столом одну, на одну, один прибор більше, на одну тарілку більше, ніж є в родині. Це на випадок, що хтось може прийти в цей вечір, і ця родина дуже щаслива, коли приходять такі, знаєте, не кликані гості. І на той випадок, що сьогодні багато людей не можуть сісти одночасно за ці традиційні столи. От війна йде в окопах, в бліндажах, хтось в дорозі, хтось в морі, моряки. Тобто оця тарілка символізує, що і для тих людей, які десь не можуть бути зараз

0: правда в те, що фінансова енергія перезапускається, і якщо ти був щедрим зараз, тобі це повернеться протягом року. Цікаво прикрашають свої оселі українці до Різдва. Це ми знаємо і солом'яні павуки, і дідухи, обов'язковий атрибут Різдва на теперішній час. Тому що практично українці ялинку в традиціях українського селянства, ялинки як такої не було. І навіть уже коли ялинка появилася, і там в дореволюційний період, то в такі багаті родини, там, може, дворянські, можливо, ставили якесь деревце. А так, як отут у нас у степу, на Одещині, то й поготів, ну, де було її знайти? Ми знаємо, що і зараз в нас привозні ялинки. Тому це може бути ціла передача, програма, але її б я б радила б записати в нашому музеї, де все наглядно, де є ці всі атрибути, де є дуже цікаві традиції, пов'язані з приготуванням різдвяної куті. Туди також закладаються побажання добробуту, щастя, здоров'я, і там і мак, і мед, і зерно пшениці. Тобто це не просто набір продуктів. А які смачні? Це ж не смачна ця кутя. Це, правда, і здорова їжа з однієї сторони, і носе в собі дуже глибокий традиційний корені. І кожна член родини має прикласти силу для приготування цієї страви. Тобто це об'єднує як родини, так і в соціальному плані об'єднує і людей, а потім в громаді, а потім люди в сім'ї сідають за цей святковий стіл. Це ж і принципи комунікації, і в сім'ї здорової, доброї комунікації. Але оскільки в нас війна, і в тому році ми розуміємо, що дуже багато було у нас, дуже багато є переселених родин, які не мають свого дому, свого будинку, ми вирішили зробити такий специфічний куточок у нашому центрі для переселенців, для їх родин, для тих, хто проходили лікування у нас, і зробили величезну ветенанку 7х3, про неї писали і говорили, мабуть, і BBC, і багато інших масових засобах була про це мова. 7х3, і Різдво вдома називалося. І от правда, люди, які приходили до нас, вони не хотіли йти звідти. Хоч ми не накривали столів, що в нас не було їжі, але в нас було тепло, тепло різдвяної свічки, тепло духовне, душевне, розмови, спілкування, можливо, десь і сльози, які приносили очищення для багатьох. Тому і на цей рік ми плануємо продовжити таку саму цю традицію із цим панно «Різдво вдома». Запрошуємо вже попередньо людей прийти, подивитися, насолодитися, знайти натхнення, відновити сили й енергію.
1: Супер. Зараз вас просто слухала, знаєте, і зрозуміла, що скільки ми втрачаємо цих традицій. Кутю, да, вже ну, мало
2: я
1: хто.
2: Кожен рік я роблю кутю. А пані Валентина, а у 2020 році ви створили музей, так? В своєму центрі.
0: Так.
2: А як виглядає експонати у цьому музеї? От як робити кутю? От як я можу дізнатися? Це так. Інформація у книжках чи у стендах?
0: Дивіться.
2: Як мені понурити у цю...
0: ви дуже гарне слово сказали, як зануритися в спадщину. От саме у нас був музей декоративно-ужиткового мистецтва Одещини. І коли ми заглибилися у вивчення живої культури, яка побутує на Одещині, ми зрозуміли, що дуже багато людей, вони не можуть поїхати в глибинку Одещини. От як ви кажете, не всі на сьогоднішній день сім'ї ну, мають такі традиції, що їх там в сім'ях готували ті кутю. І от ми якраз із цією метою занурення в спадщину всіх бажаючих, створили, ну, ми назвали

0: його музей нематеріальної культурної спадщини Одещини. Але це не музей в класичному розумінні. Це інтерактивний простір. Там є експонати, там є речі, але це не державний фонд. В нашому музеї можна все. Можна брати в руки, можна сісти, ліпити в музеї. До нас приходять науковці, до нас приходять дослідники, щоб побачити, тому що в нас зберігаються матеріали з польових досліджень, які нам надають і громади області, і куди ми самі їздимо в оці дослідження. Так? До нас приходять студенти, дуже люблять приходити учні, тому що вчителі приводять і цілі уроки, в нас цілі теми можна висвітлити у цьому музеї. Саме у нас є такі, знаєте, майстерки, де ми перед великими традиційними святами і збираємо людей, одеситів, і навчаємо, як це робити. Безпосередньо, я не пам'ятаю, 20-й рік у нас було таке цікаве дійство. Ми вчили якраз, як готувати кутю, як вибрати пшеницю, як її потовкти, коли замочувати, яке співвідношення одне до одного. Ми зробили таке невеличке відео, воно є на Ютубі. Я там, мені здається, називається «Директорська кутя від Валентини Вітос». Це була моя сімейна така родзинка, як я готую кутю вдома. Також ми, коли надходять великодні свята, також проводимо такий майстер-клас, як скласти великодній кошик, що туди покласти, потрібно ніж чи не потрібно, потрібно сірники чи не потрібно. Тобто вино там і такі речі, які дискутуються на сьогодні у суспільстві. Я не скажу, що ми даємо істину в останній інстанції. Ні, традиції в тому тим і живуть, що вони розвиваються і змінюються. Але те, що ми знаємо, і те, що ми не придумали і не взяли з книжок, а те, що ми взяли з життя у селах, у своїх бабусь, у тих носіїв традицій, які на сьогоднішній день ще живі, і ми встигли від них записати, оце є наше багатство, це є ті корені, які зв'язують минуле з сьогоденням і передають це майбутнім діткам. Тому що традиція – це не те, що ми отримали від попередника. І культура жива – це не те. А це те, що ми передамо своїм наступникам.
1: Клас!
2: Дуже цікаво.
1: Дуже-дуже. Скажіть, будь ласка, про те, як ви працюєте з військовослужбовцями, або з ветеранами. Що краще всього для них підходить? Да? Це може бути співи. Чи що вони сприймають як за допомогу? Да? От подобається більш всього їм?
0: Ця категорія наших відвідувачів, вона специфічна і особлива, і тут також однозначної відповіді нема. Один захоплюється живописом, він може малювати або споглядати чиїсь роботи. Іншим дуже подобається там, особливо, коли гарні молоді дівчата приходять і звучать навіть популярно ці мелодії, тому що там же ж не можна робити якісь хорові чи там інші моменти. Так, для одних це є таким розвантаженням. І інші слухають інструментальну музику. Дуже багато відгукується на глину. Дуже багато. А ви знаєте, як чоловіки особливо пишуть писанки? Це от такий варіант. Це було в 2015 році. У нас була група цих людей, які військовослужбовці, які проходили лікування в 411-му нашому госпіталі. І вони їм дозволили у разом із громадськими організаціями ми зробили великий такий майстер-клас у навіть не в нас, тому що важко піднятися, у філармонії. І я запам'ятався, от, мабуть, на все життя мені випадок прийшов такий великий, з великими зірочками людина, яка на це настільки була насторожена. А він прийшов з дружиною і з дитиною. Що? Ви мене сюди привели? Я буду оце займатися? Оце що я? Я буду це яйце писати? Мабуть, знали його ці всі моменти. Він помаленьку там його влаштували, він присів. Ви знаєте, саму найкращу писанку написав він.
1: Клас.
0: Його це настільки захопило і настільки розчулило, що правда, це для нього було відкриттям. На цьому самому ж майстер-класі ми там зробили таку виставку, переносна виставка художніх творів. І підійшов один із військовослужбовців і просто стоїть і не відходить, і сльози котяться. Ми також підійшли, поговорили, а він каже, ця картина мені нагадала мамин двір і оці жоржини, які біля неї. Ми зняли, не знаю, куди він подів ту картину. Це було, цю картину навіть передавав народний художник України Анатолій Кравченко, тому що ми разом робили цю виставку. І він, подарували йому. Також зібрали переносну виставку картин і передали в наш госпіталь для оформлення такого арт-куточка у фойє. Потім, коли вже повномасштабне вторгнення, ми робили невеличкі такі на А3 там ось роботи і передавали навіть не оригінали, а от ксерокопили оце все і передавали безпосередньо на передову. От в ці перші дні, тижні це настільки піднімало бойовий дух, нам так дякували. І також в нас є ще, крім цього всього, я чуть відхилилась від теми. Ми і вишиванки передаємо, даруємо нашим хлопцям-захисникам.
1: Ручної роботи?
0: Ручної роботи.
1: Ручної. Курс, який навчає?
0: Дивіться, курсу для... Ми працюємо над цим питанням безпосередньо ручної вишивки. В нас є майстриня, яка в нас у штаті. Ми можемо це робити. Але, знову ж... Коли, наприклад, глина, там інші майстер-класи, ми його проводимо на постійній основі, але це може бути там раз в тиждень, то вишивка, вона потребує більшого часу і постійного заняття. І ми, знову ж, в зв'язку з війною, ми не можемо, в нас немає сховища. І знову ж знайти десь, ми думаємо над цим питанням, самого курсу по вишивці поки немає. Але в нас можна замовити, в нас можна прийти, і ми допоможемо скласти обереговий те, що ви хочете. Ми можемо вам допомогти розібратися з символами, з знаками, якими закодувати на полотні те, що ви хочете сказати словами.
1: Супер. Це треба обов'язково робити ще цей рушник, знаєте, на весілля. От там треба...
2: На весілля, на кожен день.
0: Весільний рушник – це така дуже цікава історія. І я розповідаю такий приклад. Знову ж, є майстриня у Чорноморську живе, яка мені розповідала самостійно, що хто вірить, хто не вірить. Рушник має теж бути дотриманих певних канонів. Він не має бути ні зшитий. Одна сторона, ліва і права сторона, має бути хоч на один-два хрестики інша, тому що є жіноча і чоловіча сторона. Не можна його перезнімати там із чиїхось можна повторити долю. Тому є такі приклади, які, правда, підтверджують, що щось в цьому є. Ці традиції, правда, охороняють нас, бережуть. Тому що я, наприклад, в мене є така вишита сорочка додільна, родова, як кажуть. Я коли її вдіваю, мені нічого не страшно.
1: Клас.
2: А коли ви її вдіваєте?
3: Коли страшно.
0: Коли страшно. Я коли її вдіваю, знаєте, ну, я так її не вдіваю, там, як, наприклад, бомбардування чи ще щось. От якщо в мене якісь там події такі, що хтось там приїжджає, мені треба щось показати. Я навіть коли не зустрічаю в ній, то перед цим 2-3, 10 хвилин я в ній побуду. І мене, це як броня для душі і тіла, так? І я наситилась тією енергією і все. І супер. Можу передягатися в такі речі.
2: Оберіг. А як ви вважаєте, чи зросла потреба людей зараз у культурі?
0: Я можу сказати тільки по відношенню до нашого центру. Так? Разом із повномасштабним вторгненням інтерес, особливо в одеситів, збільшився до нашого центру. І до, ну, не, мабуть, неправильно сказала, не до нашого центру, а до тієї справи, якою ми займаємося. Люди почали повертатися до своїх традицій, люди хочуть знати, хто ми є, за що нас ворог хоче знищити, тому що оце наша родова пам'ять. Те, що наш ворог міг вкрасти в історичному плані у нас, перевести на свою сторону народну пісню, якісь там речі, музейні експонати вивозять, так? Перше забороняють мову. Це ж не просто так. І люди теж це бачать, розуміють, відкривають. А велика частина людей, які просто мають коріння там у селах і почали переходити з якогось примусу, не з примусу, з моди на іншу мову, сьогодні вони хочуть повернутися до свого, до своїх коренів. І у нас особливо, коли ми проводимо певні там такі дні для, як скажемо, відкритих дверей, куди ми запрошуємо відвідувачів, у нас вже зібралась така от своя бульбашка, коли іноді не вистачає місця, коли приходять інші люди. Тому дуже багато ідуть, я ще раз кажу, вчителі із шкіл з дітьми, тому що в нашому якраз цьому живому просторі інтерактивному є якраз можливість доторкнутися до того, що було в бабусі в селі, який одяг вдягали, яка культура харчування була. Ви ніколи не задумувалися, оскільки тут ми про здоров'я говоримо, чому раніше, от в нас є гагаузи, компактно проживають, так? Чому раніше серед гагаузів не було взагалі повних людей. Зараз ця тенденція чуть-чуть змінилась. Культура харчування, постійний рух в степу. Ось вам і відповіді. Нема, ну, сонце, не сильно пили там, а якщо й пили, то вино. Тобто, от це те, що ми втрачали. Але, можливо, саме і оця біда, оця війна і змушує людей задуматися над своїм корінням, повернутися до нього. І ми не повернемося до постолів, так? Тому що ми маємо чудове сучасне взуття. Але ми хочемо зараз екологічне взуття, правда? Щоб воно було зручне, щоб воно було для здоров'я цікаве. Або ось ми ж не хочемо зараз, раніше ми всі склопакети ставили. Сьогодні ми повертаємось до дерев'яних вікон.
2: Це дуже дорого.
0: Так, і дорого. Але ж. Або ми відходимо від бетону і от сухою кладкою будуємо там будівлі і так далі. Тому тут в цьому є дуже величезна мудрість. І ті нації, які бережуть свою мудрість, вони і сильні. і як ментально вони сильні і в своєму економічному розвитку, тому що це є основа і національної ідентичності, і економічного розвитку. Коли це все до цього правильно підійти, то це і туризм, це і локальні продукти харчування, це і збереження здоров'я. Все тема глобальна.
2: Гарно сказали, що ми повинні знати, чому нас хочуть знищити ворог.
0: А хоче тому, що можна знищити музей, зруйнувати, можна зруйнувати пам'ятники, можна зруйнувати там оці писанки, впаде бомба, так? Вони зруйнуються, але залишаються люди, які це знають, носії, практикуючі. Вбити, тому потрібно вбити. І пам'ятаєте, на початку війни в Бородянці, здається, коли розбитий був будинок і залишилась одна стіна і кухонна шафка на стіні, а на кухонній шафці півник. Це була Васильківська майоліка, і ми називали його півник незламності українцям. Його дарували там, хто приїжджав, які чи які президенти до нас приїжджали в ті перші війни. Так, це дивина, а на згарищі от просто лялька-мотанка. Все згоріло, все, а лялька-мотанка лежить, який хтось положив.
2: Ви мене дуже здивували, коли сказали, що ми раніше прикрашали солом'яними павуками.
0: Так.
2: Ти бачила колись?
0: У нас є величезна кількість павуків, мабуть, десь до 20. У нас ціла виставка є цих павуків. Це космос.
2: Захист?
0: Як захист? Це оберегові речі. Дивіться, вивішувалися як оздоба оселі перед Різдвом з метою, щоб... Ну, це такі, знаєте, як лабіринти, як головоломки. Вони величезні, вони можуть бути від стелі майже до підлоги. І це робила проста жінка, яка не знає ні геометрії, ні нічого. Вона мала тільки розуміння. Вони в це розуміння вкладали своє поняття там космосу, всесвіту і такого. І вони вважали, що у цих усіх лабіринтах все зло, яке погане, яке накопилося за цілий рік у них в сім'ї, в оселі, воно має там заплутатися. І проходили свята, його спалювали, цю красу просто спалювали. А оцей обереговий сніп рай чи дідух, як його називали, також спалювали. Він дуже гарний, також різно прикрашений. Але спочатку із нього там вже є, коли у павукові там просто соломинки, то у дідуху це повне зерна колосся. То те колосся спочатку обмолочували. І оскільки зернина, вона ж символ живого, нового життя, його додавали до посівного врожаю, а солому також спалювали разом із дідухом. Тобто традиція, тобто все те, що накопилося, має йти із вітром, з димом, із цього подвір'я. Або якщо тепер ми бачимо, коли привозять породіллі дитинку додому, і там різні ми вішаємо брязкальця, щоб дитина, коли вже починає рухати очима, щоб могла орієнтуватися, так? Ось таку приблизно невеличкий такий павучок вішали солом'яний над дитиною. Що це символізувало? Спочатку, коли дитина ще не розуміє, коли люди приходять до породіллі відвідати це, в тому лабіринті теж мало, кажуть в народі, ой, в неї погані очі там, щоб не було ніяких уроків, нічого поганого людина не принесла. Коли приходили до маленької дитини, треба було спочатку подивитись на той павук, а потім тільки вже на дитину. І якщо людина, не бажаючи того, кажуть, погані очі, то все зло залишається в павуку, вже на дитинку нічого не переходить. А потім, коли вже дитина почала рухати, то вона виконувала роль того брязкальця, яке сьогодні вона, дитина, за цим водила очима, оченятками.
1: Ой, пані Валентино, вас можна слухати і слухати, бо багато буде питань, але в нас, на жаль, вже час, і я пропоную, що ми просто ще раз зустрінемось, бо вже список нових питань, які є. Дякую вам за вашу роботу, дякую вашому колективу, який постійно десь виїжджає і проводить заходи. Це неймовірна робота, яку ви робите, і це зберігає нас, тому що ми знаємо, що є ви поряд і завжди підтримуєте. Да? Ви надасте ту музику чи той простір, де ми зможемо просто відновитися, набратися сил і рухатись далі. Це була... Передача
2: «Ігри розуму» на Першому міському. З нами була моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТИЯК», психологиня.
1: І Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і з нами була талановита, дуже цікава, неймовірна пані Вітас Валентина, директорка Одеського обласного центру української культури. І ще раз вам велике дякую. І ми маємо надію з пані Вікторією, що ми дійсно ще раз з вами побачимось в цьому ефірі, бо я впевнена, що буде ще багато питань від слухачів наших і глядачів до вас. Тому готуємось на нові відповіді. Дуже дякую вам.
0: Дякую
2: вам
0: за запрошення і бережімо нашу мову, нашу історію, нашу культуру, бо нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них забирають мову. Ось за це і боремось. І відновлюємось.
2: Дякуємо. Дякуємо, що ви з нами.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
3: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Люба, що б ти хотіла…
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.